0: pèsè ọlọ́run.
1: Mo ṣàlàyé ní ọjọ́ Sunday.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mo mọ rírì.
0: Yẹ sà.
1: Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá sí ìpàdé.
0: A mọ̀ ọ́.
1: Mo mọ rírì rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Òun wá lọ́sẹ̀ẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Òun wá tòru.
0: Yẹ sà.
1: Mo mọ rírì rẹ̀.
0: A mọ rírì rẹ̀ o.
1: Ẹ sà.
0: Yẹ sà.
1: Owó kan ló fi ń wọ mọ́tò.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Go.com.
0: Àtàlọ́ àtàbọ̀ ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Owó kan ni.
0: Yẹ sà.
1: Wà á tún dé church.
0: Ẹ o.
1: Wà á tún dá ọrẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sà.
1: Kán pé.
0: Ká pèsè o.
1: Wà á da.
0: Wà á tún fi àkókò rẹ lẹ̀.
1: Kán tún fi eléyìí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Wà á tún fi sílẹ̀.
0: Wà á fi lẹ̀ o.
1: Ìdá mẹ́wàá.
0: Yẹ sà.
1: Wà á tún san.
0: Wà á da o.
1: Ẹ sà.
0: Ká pèsè o.
1: Wà á tún wọ mọ́tò padà lọlé.
0: Yẹ sà.
1: Mo mọ rírì ẹ.
0: Ká pèsè ọlọ́run
1: o. Ní ayé recession yìí.
0: Ẹ o.
1: Láyé tí kò sówó
0: yìí. Ẹnu bí ìlú ṣe lé
1: yìí. Bí ìlú ṣe lágbára tó.
0: Ká pèsè ọlọ́run o.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sà.
1: Èmi mọ rírì ẹ.
0: Adánù wáyé o.
1: Ni a ṣe ń wò pé.
0: Ó yẹ sà.
1: Pásítọ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe múwá múwá múwá.
0: Bẹ́ẹ̀ni lójoojúmọ́.
1: All the time.
0: Ká pèsè ọlọ́run o.
1: Pásítọ̀ náà gbọ́dọ̀ give back to the church.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Ẹ o.
1: Lítù kékeré.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: O lè fún ọmọ ìjọ rẹ ní ẹ̀rín.
0: Ká pèsè ọlọ́run
1: o. O lè fi ẹ̀rín.
0: Yẹ sà.
1: Sí ẹnu ọmọ ìjọ rẹ.
0: Ẹ o.
1: Kékeré.
0: Yẹ sà.
1: Tó máa ṣe fún.
0: Ó máa di lọ́kùnrin.
1: Kó jẹ́ pé 2000 gan ló fún.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Yóò mọ̀ pé.
0: Yẹ sà.
1: Ìṣúra wòlíì mi lélẹ́yìí ti jáde.
0: Ká pèsè o.
1: Yóò fi mọ́ owó ọjà rẹ̀.
0: Ẹ o.
1: Nǹkan ó dẹ̀ yí padà.
0: Ó yí padà.
1: Inú rẹ̀ ó dùn.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Yóò fi tìgbàgbọ́ tìgbàgbọ́.
0: Ẹ o.
1: Yóò fi gbà lọ́wọ́ ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Yẹ sà.
1: Múwá múwá múwá ni. Kò sí ọjọ́ kan.
0: Ẹ o.
1: Ẹ dá padà sínú ìjọ. Ọ̀gá.
0: Ká pèsè o.
1: Ẹ wèrò bó ṣe pọ̀ ní church.
0: Ó yẹ sà.
1: Tá a bá mú èèyàn bíi 200.
0: Ẹ o.
1: Àbí 500.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tá a tiẹ̀ fún wọn.
0: Ká pèsè o.
1: Little little token.
0: Yẹ sà.
1: Tí wọ́n lọ fi mọ́ owó business wọn.
0: Ẹ o.
1: Mo gbọ́ ẹ̀rí.
0: Ká pèsè o.
1: Lórí ìkan bàbá mi ṣe bí ọba.
0: Ayérayé ọlọ́run.
1: Ní àná mi jẹta.
0: Yẹ sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bàbá.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n pín 10,000.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Fún àwọn mẹ́mbà.
0: Dóòsù.
1: Bíi 50.
0: Dóòsù.
1: Lọ́jọ́ yẹn.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Sà.
1: Ìgbà tí ìyá yẹn wá sú ẹ̀rí.
0: Ẹ o.
1: Ní ti 10,000 ti ṣe.
0: Ìtọ́ bi jáde.
1: Ọ̀sàkè.
0: Ká pèsè bàbá mi o.
1: Ẹ sà.
0: Yẹ sà.
1: Tó o bá mọ business.
0: Ẹ o.
1: Ńlá tí Ọlọ́run ṣe fún ọmọbìnrin.
0: Dóòsù.
1: 10,000.
0: 10,000 naira.
1: Ó wá ń di million.
0: Ó di lọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀
1: ìlọ́pọ̀. Wọ́n rán mi sí ọ.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Wo bí.
0: Yẹ sà.
1: Mi ò mọ̀ bí ìbẹ̀rẹ̀ ti kéré tó.
0: Ayérayé ọlọ́run.
1: Ìbẹ̀rẹ̀ rẹ le kéré.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ṣùgbọ́n àánú wípé.
0: Ẹ o.
1: Àánú máa sọ di ńlá.
0: Àmì Jésù.
1: Kí agbo kékeré má ṣe bẹ̀rù.
0: Má bẹ̀rù o.
1: Dídùn Olúwa.
0: Láti sọ di ńlá.
1: Láti sọ di ńlá.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sà.
1: Iṣẹ́ rẹ ò lè kú.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Torí wípé.
0: Yẹ sà.
1: Jésù kú.
0: Adániwáyé
1: o. Ó sì jírìrẹ.
0: Ó díje padà.
1: Iṣẹ́ rẹ náà máa jírìrẹ.
0: Àmì Jésù.
1: Wọ bí.
0: Ká pèsè o.
1: Wòlíì rẹ ni mo jẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Síbẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Màá gbàdúrà fún ọ.
0: Ká pèsè o.
1: Màá dẹ̀tún mú nínú ìṣura.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Sà.
1: Láti dá padà.
0: Ayérayé ọlọ́run.
1: Sínú ìjọ.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Àwọ̀ tí ó ẹ sà.
0: Yẹ sà, yẹ sà.
1: Mi ò fẹ́ kọ́ mọ ìjọ mi, ó tòṣì. Kí gbogbo wọn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Eléyìí tí ò ní ṣe lọ́wọ́.
0: Ẹ.
1: Kó lọ wá nǹkan ṣe.
0: Ká pèsè o.
1: Pẹ̀lú téńjì tán bá fún.
0: Yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Sà.
1: Kó jẹ́ 1 kobo.
0: Ẹ
1: o. 1,000.
0: Ẹ o.
1: 2,000.
0: Ẹ o.
1: 5,000.
0: Yẹ sà.
1: Ná fún.
0: Rí pọ̀ ṣe kankan náà.
1: Ó ṣàfimọ́ nkankan.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ọ̀gá.
0: Sà.
1: Mo mọ tí mò ń sọ.
0: Ká pèsè o.
1: Bàbá mi wípé.
0: Ó yẹ sà.
1: Wà á rẹ́rìn.
0: Àmì Jésù.
1: Kí oṣù yìí tó jalè.
0: Àmì Jésù.
1: Ìyanu kan máa jálù ẹ.
0: Àmì Jésù.
1: Kí oṣù yìí tó jalè.
0: Àmì Jésù.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Sunday.
1: Ní Sangu-Ọta.
0: Sangu-Ọta.
1: Ó máa lágbára.
0: Ládìdé.
1: Kò sí Sunday service.
0: Yẹ́rẹ́ o.
1: Ní ìlú Lẹ́sà.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní Sunday eléyìí.
0: Yẹ́rẹ́ kò sí o.
1: Sango láti máa pàdé.
0: Sango la máa wà o.
1: Ní ọjọ́ Sunday.
0: Ní Mau Ife Center.
1: Mau Ife Center.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ìgbà yẹn.
0: Yẹ sà.
1: Mo ti sọ fún gbogbo èèyàn.
0: Ẹ o.
1: Màá ti ṣètò envelope yẹn.
0: Ẹ pèsè ọlọ́run.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sà.
1: 200 envelope ni mo fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀.
0: Yẹ sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ṣùgbọ́n ní báyìí.
0: Ayérayé o.
1: A máa fi ṣe.
0: Yẹ sà.
1: 400 envelope.
0: 400 envelope.
1: Envelope 400.
0: Ká pèsè o.
1: Ẹ sà. Iyekíye tó o bá bẹ́nu ẹ̀. Lọ fi kún owó ọjà rẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bàbá mi wípé.
0: Ó yẹ sà.
1: O ní jìyà mẹ́.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹ̀yin ará ìlọrin.
0: Ìlọrin o.
1: A máa ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ fún yín.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Eléyìí tí mo wá yìí o.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Ẹ̀yin náà dìde.
0: Ìlọrin ẹ dìde.
1: Ẹ jẹ́ pàdé.
0: Ó kàn yín o.
1: Lago méje.
0: Méje àárọ̀ ni.
1: Àárọ̀ Tuesday
0: yìí. Ní stadium ni o.
1: Ní stadium.
0: Ká pèsè ọlọ́run.
1: Ìlú Ìlọrin la wà.
0: Ìlọrin la wà báyìí.
1: Dìde.
0: Má bọ̀ má bọ̀ má bọ̀.
1: Má bọ̀.
0: Ó yẹ sà.